задушим. Нека да нема по 5-6 дана, да те не сретнем, да те не сретнем и поклекнем. А гледам иза свакого угла, да се появиш.